شہر اگر ویران نظر آتے ہیں تو میں خانے میں چلے آئیے، یہاں ویران دل بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ شاعر ہیں حکیم ناصر صاحب۔